0: کمیشن کوئی بات آپ کہنا چاہو تو
1: کھانے کا کچھ لوگوں کا کوئسچن رہتا ہے تو کھانا وہاں پہ کھانا ٹکٹس میں انکلوڈڈ نہیں ہے کھانا کھانے کے لیے وہاں پہ دو ہمارے وینڈرز ہیں جو ایک نان ویج سیل کریں گے اور ایک ویجیٹیرین سیل کریں گے اور بہت سارے لائف فوڈز ہیں مطلب آپ کو لائف پانی پوری سے چاہیے تو لائف پانی پوری ہے جلیبی ہے گلاب جامن ہے بہت سارے پاؤ بھاجی سے لے کے انڈین بہت سارے اسٹریٹ فوڈس ہے منچورین ہے نوڈلس ہے نان ویج میں بھی بہت آپشنس ہے تو کھانے کا لائک ایوری تھنگ بٹوین ون ڈالر سے فائیو ڈالر مطلب میکسیمم بائی ٹین ڈالر کے اندر سارا آپ کو فوڈس ہے بہت سارے آئٹمس
0: بڑا اچھا جی یہ تو پروگرام جو ہوگا سو کھانے کا بھی ارینجمنٹ ہے تھوڑے بہت ہلکے پھلکے پیسوں میں آپ کو مل جائے گا اور
1: ریسٹورینٹ میں بھی نہیں ملے گا اتنے سستے میں ایکچولی اراؤنڈ لائک فائیو ڈالر میں آپ کو بہت آئٹمس مل جائے گا موکٹیلس ہے لسی ہے شیکس ہے بہت آئٹمس ہے
0: تو یہ پوری کا پورا وہاں پہ کھانے پینے کا ارینجمنٹ رہے گا آپ آؤ
1: ایک دم فرائیڈے ایوننگ آپ کا ایک دم فل ایوننگ آپ کا ایک دم ہاں اگلے دن آپ سیٹرڈے سنڈے آرام کرو فرائیڈے ایوننگ آپ کا بہت کھانا پینا میوزک اور شو بس کافی افورڈیبل ہم لوگ کوشش کیے ہیں رکھنے کی
0: جی جی جی بالکل جی بڑا اچھا ہوگا شام کا سما اور فرائیڈے کا اسپیشلی وہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں وہاں پہ آ کے تو جی ارجیتا جی اینی تھنگ ایلس کوئی چیز آپ شیئر کرنا چاہو
1: نہیں بس یہی ہے اور ہاں مطلب ہم لوگ کو بہت یہ جو ہمارے ایوننگ ہے یہ سارا ہم لوگ کا بہت ٹائم سے محنت کا نتیجہ ہے ہم لوگ اپنا کافی سارا پرسنل ٹائم ہمارے کافی سارے کام چھوڑ کے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کافی لوگوں کو مطلب کیونکہ سنیک آرٹ فاؤنڈیشن کوشش کرتے ہیں کہ ہاں کافی سارے آرٹسٹ امپاورمنٹ کا کام کرے کافی سارے وومن امپاورمنٹ پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں کافی سارے سوشل ورک ہم لوگ کرتے ہیں ہمارے ہر ایک ایونٹ سے پورشن آف فنڈز گوز ٹو لاٹ آف انپریویلیج چلڈرن جو آرفنس ہے اسٹریٹ چلڈرن ہے اور ہینڈی کیپ بچے ہیں ٹرائبل کڈس ہے تو ان کے فوڈ ایڈوکیشن کے لیے جاتے ہیں آفٹر آل دس کازز تو ہمارے ایک ایونٹ سے ہم لوگ کوشش کرتے کہ ہاں آرٹسٹ امپاورمنٹ بھی ہو کافی سارے ہم لوگ پیڈ اپرچونیٹیز بھی جنریٹ کرے پرفارمرز اور آرٹسٹ کے لیے اور پلیٹ فارمس بھی ان کو اچھے سے دے ان کا اچھا ویزیبلٹی دے جو ٹیلنٹڈ آرٹسٹ ہے اور پلس ہمارے سوشل چیریٹیبل کازز بھی انوالوڈ ہوتا ہے تو وہی کوشش رہتا ہے تو آپ لوگ سب ساتھ دیں گے تو بہت اچھا رہے گا ہم لوگ اور آپ لوگوں کے بلیسنگس اور پیار ہی ہم لوگ آگے لے کے جا سکتے ہیں
0: بالکل جی تو اس لیے زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے ان کو سپورٹ کریں تاکہ ان کا پروگرام جو ہے اور کامیاب ہو اور آنے والے ٹائم میں اور اچھے اچھے ایونٹس یہ لے کے آئیں
1: آپ لوگوں کو کوئی انفارمیشن چاہیے آپ لوگ ویب سائٹ میں چیک کر سکتے ہیں www مطلب سنیکا آرٹ فاؤنڈیشن .com یہ ہے
0: تو اس ویب سائٹ پہ وزٹ کر کے آپ اور جانکاری لے سکتے ہیں اور فون نمبر ایک بار پھر سے بتا دیں
1: ہاں فون نمبر ہے 403-479-8595 نہیں تو دوسرا نمبر ہے 647-676-5180 647-676-5180
0: جی تو ان نمبروں پہ سمپرک کر کے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اور ٹکٹیں اگر چاہیے ہوں تو وہ لے سکتے ہیں سو جی ارجیتا جی اینی تھنگ ایلس یو وانٹ ٹو شیئر بیفور آئی لیٹ یو گو اور
1: آئی تھنک آئی ایم
0: تو بڑا اچھا انفارمیشن ہے جی ونس اگین 11 تاریخ نو 11 ستمبر فرائیڈے والے دن ہونے جا رہا ہے تین دن بعد کیا لکھ دے ہیلینک بینکویٹ ہال بڑا ڈفرینٹ نام ہے پہلی بار میں نے سنا تو ہیلینک بینکویٹ ہال جو ہے جس کا ون ٹیمرک کرزنٹ ساؤتھ ویسٹ کیلگری میں ہے تو پارکنگ فری ملے گی آپ کو پارکنگ کا ایشو نہیں ہے کئی بار پارکنگ کا ایشو ہو جاتا
1: نہیں وہ ہال کے ساتھ ہی اٹیچڈ ہے اسپیس پارکنگ کا تو پارکنگ اس کے ساتھ ہی ہے اور پارکنگ فری ہے
0: جی تو وی آئی پی 35 ریگولر 25 انڈر 5 فری تو اس میں آپ کو یہ سارا کچھ دیکھنے کو ملے گا لائیو سنگنگ کوریوگرافی لائیو بینڈ تھریٹیکل ایکٹس پوئٹری انسٹرومینٹل فوڈ اینڈ وینڈر سب کچھ یہاں ملے گا تو یہ آپ کانٹیکٹ کر کے ان سے لے سکتے ہیں سو تھینک یو ویری مچ ارجیتا جی
1: تھینک یو سو مچ راجیش جی
0: آپ کا آنے کے لیے اور انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے تو ہوپ فلی ہم وہاں پہ پروگرام ختم کر کے اس سے جیسا بھی ہوگا وہاں پہ ملیں گے آپ کو ٹھیک ہے اوکے
1: تھینک یو سو مچ
0: تھینک یو جی تھینک یو ویری مچ تو ہم فیس بک والے دوستوں سے اجازت لینے سے پہلے ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لے لیتے ہیں تو پھر جیسے یہ کمرشل

ٹریڈ منسٹر ڈومینک ایل بلینک نے کیا کہ ٹریڈ نیگوسیشن یو ایس اے دے نال کوئی نہیں ہو رہی پر پھر ایک گل سامنے بھی آئی سی کہ شاید کچھ دنوں دے وچ کوئی گل بات ماڑی موٹی ہو بھی رہی ہے تے یہ دے نال کنیڈین گوڈز دے اوپر جو وہ لا رہے ہیں وہ بھی لاگو ہو جاوے گا کنیڈا والیاں نے یورپین یونین دے نال ادھر کچھ جوڑ توڑ کرن دی گل جڑی ہے وہ توڑ لئی ہے سو ایک نواں سمجھوتا یورپین یونین دے نال ہوئے گا جس وچ ٹریڈ سکیورٹی تے کرٹیکل را منرلز تے گل بات ہوئے گی ڈیٹیلز جڑیاں نے وہ اجے ہولی ہولی نکل کے سامنے آ رہی نے اج اپنے ٹروتھ سوشل جو انہوں دا ٹروتھ دے نام تے چلایا جاندا سوشل میڈیا دا اپنا انہوں دا ایک سسٹم ہے اس دے وچ وہ پلیٹ فارم دے اوپر انہوں نے سوشل میڈیا دی پوسٹ دے وچ انہوں نے کہا کہ اسی جڑا ہے انہوں نے جو سپلائی مینجمنٹ سسٹم اس نوں ٹارگٹ کرن دی گل کیتی ہے تے اج انہوں نے لکھیا نو ریسیپروسٹی نو ایکسس ٹرمپ نے کیا کہ کینیڈا دا یو ایس اے دے وچ جنے کانٹریکٹ ہیگے نے سرکار دے اس سارے تے کنیڈین کمپنیاں نوں بلاک کیتا جا رہا ہے تے یو ایس پرکیورمنٹ جڑے ہے انہوں نے کیا جا رہا ہے کہ کینیڈا تو آن والیاں کوئی چیزاں نہ خریدیاں جان یو ایس ڈکشنز بہت ساری ہیگیاں نے ڈومیسٹک پرکیورمنٹ پہلے ہی پرائیورٹائز کر دیا نے کئی نے ایک سٹیپ لا لیا ایک ہور کیس تو جڑا انہوں نے کر دیتا ہے کہ کینیڈین سامان نہیں خریدنا امریکن ہی خریدو کئی پروونس جس میں کینیڈا دیا بھی ہیگیاں مینیٹوبا بی سی تے انٹیریو نے نمیاں ریسٹرکشن جڑیاں ہن پرکیورمنٹ کانٹریکٹس تے اور لا دیتیاں نے جو ٹرمپ نے کنیڈین پروڈکٹس نو یو ایس اے دے سرکاری کانٹریکٹ تو بین کیتا ہے تے ٹرمپ نے یہ تازہ تازہ جڑی جانکاری کیتی ہے جہدے بارے اپڈیٹ جڑی ہے وہ آ رہی ہے جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیتا ہے کہ یو ایس اے سرکار دے جڑے کانٹریکٹ نے اتھوں کنیڈین وستاں نو انہاں دے کانٹریکٹ جڑے ہن وہ نہیں دیتے جان گے یہ اپنے آپ دے وچ بڑی یہ بڑی خبر ہے کارنی مارک کارنی نے کنیڈین نے کیا کہ اج جو انہوں نے ایک ویڈیو ایڈریس جو ریلیز ہویا اس وچ انہوں نے کیا کہ کینیڈا دا جو رسپانس ہے یو ایس اے دی ٹریڈ وار نو لے کے ریٹیلیٹری ٹیرف جڑے اسی لائے نے جو اج ادھی رات تو بعد لگ گئے نے جو بیتی ادھی رات سی تے کارنی کہندے نے کہ ساڈا مقصد اے ہے کہ اسی ہور مضبوط تے سرکھت ہو کے اتھوں نکلنا ہے تاں کہ کوئی بھی ملک کینیڈا دا نجائز فائدہ نہ چک سکے کینیڈا دے یہ لگائے گئے تازہ کاؤنٹر ڈیوٹیز جڑیاں ہیگیاں نے یہ بہت ساری امریکن ڈیری پروڈکٹ جویں کہ ملک کریم تے فریش چیز تے کرڈ تے نال یو ایس اے دیاں ووڈ پروڈکٹ تے بھی 25% ڈیوٹی لا دیتی ہے سافٹ ووڈ تے بھی پائن تے بھی پھر سپروس تے بھی لائی ہے کئی سٹیل تے الومینیم دے پروڈکٹس جڑے ہن انہاں تے 50% ٹیرف لا دیتا ہے جو کہ موجودہ 25 ہے جس وچ سٹیل راڈز بارز شیٹس پری فیبریکیٹڈ آئٹم جویں کچھ ہیگیاں نے بریجز ٹراورز سکیفولڈنگ ڈور ونڈو فریمز بیوٹی پروڈکٹ تے میک اپ جڑے ہن انہاں تے 50% ٹیرف لگے گا جس وچ پرفیوم سن سکرین سن ٹین پروڈکٹ لپ تے آئی میک اپ مینیکیور پیڈیکیور پریپریشن تے ہیئر پروڈکٹ تے بھی 50% ڈیوٹی لگ جاوے گی ایکسٹرا سو اے امریکہ دے نال جو کھچو تان چل رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ بابت جو ہن کچھ ہور دعوے نے جی وہ دے بارے بھی چرچا کرتے ہیں تے کچھ اے ہے کہ کنیڈین کنزیومر جڑے نے انہاں نوں ہن جیب ٹیلی بد کرنی پی سکتی ہے تے ہو سکتا ہے کہ چیزاں بھی نہ ملن تے سپلائی چین مینجمنٹ جڑی ہے بری طرح پربھاوت ہوے ہن اس ویلے جو کینیڈا والیاں نے کاروائی کیتی ہے اس دے نال ایک سندیش تے انہاں نوں جاندا ہے پر کنی دیر تک کینیڈا اس طرح سسٹین کر سکے گا کنزیومر پیٹریوٹزم جڑا ہے کینیڈا دے وچ بدیا ہے تے کی الٹیمیٹلی البرٹا دے تیل اتے گیس تے بھی جڑی ہے وہ گل آوے گی اجے تک تیل تے گیس نوں اس وچوں لمبے رکھیا گیا ہے تے اس نوں جڑا ہے نیگوسیشن واسطے ٹیبل تے نہیں لیندا گیا
ਉੱਧਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਾਈ ਨੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ